Smaruten živis nekhan franšu isentenigom kirja flugisonik tukatam tsiona.